nna le wena ga re fete fela bukeng ena ya Johanne. Nna le wena a re ke re potele fela bukeng ena ya Johanne. A re nke mothinya fela ka ga go buka ya Johanne. How long ya borobedi go na le mantswe ka go kgaolo yena ya borobedi jalo ka ha re phethela kgwedi ya basadi, re phethela kgwedi ya mafuma.

re ya ba wa khutlela wa ina o fela ha bo ya ba batlo ya reng hana sebe wa ithet ke manini chabalala ka bona ka zone 20 ke ya le wa manini.

0: re ya reng ana sebe a ka lepele a nkelejwe a mo tlepetse pele Vuyokazi Mzangwa ka bona ka tshepiso re a leboa modimo wa kgotsa a mpolokele wena Vuyokazi.
1: Tate o mo gotinela ane ke dumedisewa letsatsi.
0: Ee ya mai.
1: Katlelo ke mmina Sefela o reng hoja ke sena wena moloki e motle.
0: Eya ee.
1: Nka e bona ka itshwarelo.
0: Ah Jehova.
1: Ya dibetsa ka tsengata.
0: Ya.
1: Ya reng ha ana sebe.
0: Wa ithetsa.
1: Wa ithetsa minnete ha yeo yena.
0: Ha itse diaka.
1: Ha ba tlisa mosadi ya neng a qoswa ka hore o ne a boka.
0: Ah.
1: Jesu Kriste ore ya senang sebe hankelejwe.
0: A wotlepile.
1: A wotlepile.
0: Ai moki.
1: Ha re tloele ho supana ka menwana.
0: Ai
1: obane ha o supile motho ka monwana o le mong menwana e miraro e sebile ka wena.
0: Ah Jehova.
1: Ya reng hana sebe wa ithetsa minute ha yo yena.
0: Yes.
1: Ka Kriste mrena. Amen.
0: Ke
1: moki ka mona ka poloko.
0: Ai thank you simboki ka mona ka poloko. Ya reng ana sebe wa ithetsa. Me a qale pele ankelisho. Are mo bitse he. Are mo bitse a tlorobala ho rona. Are mo bitse a tlolala ho rona. Jalo ka hare ya lengolontse na. O go bone thandiwa ha plaas. Are khotsa mo ruti ke thandiwa ha plaas. Hey!

Lentumele, mumamedo na tsebelezo harifumane. Proverbs 31, verse 10 to verse 12. Harifumane, katuso ya morena. Ibale ya jena. Mosadi ya khabane, kimang ya tlamufumana. Ke ya bohlokwa ho fitisa diperela hole. Pelo ya monna wa hae ya motshepa me akeke a hlokiswa le ruo. O moetsa hantle e seng hampe ka matsatsi ohle a ho phela ha hae. Ke kopa o iphete. Mosadi ya khabane ke mang ya tla mo fumana? Ke ya bohlokwa ho fitisa diperela ho pele ya monna wa hae.

0: molaetsa dumela hle moruti nelane ke leboa lentswe le kaje la kajeno ka nnete le ya kgothatsa le ya matlafatsa ka mohauhle ntate wa ka ke a leboga mohlanka wa modimo ke mamofokeng a kamana ka zone 21 ke a leboa mamofokeng ka mone ka zone 21 momamedi kgotsa mamedi kgotsa
1: mohlanka modimo
0: kgotsa le kae meima
1: ntatewaka
0: ka mohao
1: ee ntatewaka wa tseba keng ga ke rate o senya ditaba tse seng di buile mona
0: ee
1: ke rata fela
0: ai
1: gore ke ine fela menwana ke re wa bona ha re ka tseba fela gore re bohlokwa
0: sela
1: sefatlho sa ntate modimo
0: yes
1: nna ke ile ka ithuta ntho one gore ke bohlokwa sela sefatlho sa ntate modimo go sa kgathalatsei gore ke na le
0: eng
1: go sa kgathalatsei gore mang o re ke eletsa eng ke tsamaya kae ke ja eng ga ke tswa ke ya kotheletseng ya ntate modimo ipolelela fela gore ke bohlokwa ga ke tswa ke ya mosebetsing gore na ke na le seetsa kapo ke na le botse kapo ke na le dijo ke ipolelela fela gore ke bohlokwa tsela ya sefatlho sa ntate modimo ntate modimo yena o a nrata fele ga re ka ithuta le batho fela gore modimo ke ena fela ya tlong o rata motho wa lefatshe ga ona motlhang a tlo o ratang o gana o mo tlatsitse maoto ntate wa ka o gana o tsamaile le ena leeto le letelele ga o lata wa go lata jalo ga re le o tsebang fela gore re bohlokwa mosadi o bohlokwa ka gara lelapa la gago mosadi o bohlokwa ka gara mosebetsi mo o sebetsang teng mosadi o bohlokwa ka gara tshebeletso ya ntate modimo mosadi o bohlokwa setšhabeng mo o dulang teng gobane motho wa lefatshe yena ga ona motlhang a tlo kgotsofala ke seo o moetetsang tsona kapo ke seo o seetsang setšhabeng ke ka go modimo a re nke ke le ka o tlogelela nke ke le ka o lata gobane nna ke modimo wa gago ke modimo wa ditselo ke modimo ya tsebang ditselo tsa rona ke modimo ya re tsebang batho ba nkare ba re tsebang ntate wa ka empa ga ba re tsebe motho o mong fela ya tsebang motho ke ntate modimo ke modimo fela ya tsebang pelo ya motho o ka ntheba ke ntse ke smilea ntate wa ka o bore ke lokile kanthe ke nna ya kgotlhaetseng e mongwe o tlo sheba sefatlho sae se sosobane empa pelo ya gae kanthe ya jeya ntate wa ka ga re gotleleng o ntate modimo letsatsing la kasheko lena gobane go na le mminatheko o ko o rata goreng ke modimo fela ya ka fetolang seemo sa gago ga ona e mong ya tlo fetolang seemo sa gago ke modimo fela mene ga a bua mona ore ga o kgatheletse gore na o a shebeya kapa o moshejwa ganna ga o kgathalatse gore na ka ga lelapa la gago le a tawa kapo go etsagala e nna ga o kgathalese gore na o robetse o jele maobane kapo o robetse o sa ja na mosadi o bohlokwa gobane mme ke ena ya jagang tsotlhe mme o gana ngwana gae o tswa o diketse motho eng kwane wa shapuwa mane mme o a kena ga kgathalese gore na o tlo o swa kapo e tsang gobane o ile a jaga ngwana for 9 months ga o sena mme ka gago lelapa o a bonagala ntate wa ka o tlo bona le ka dikgaretene gore mme ga ayo ga le tsatsi le dikela o lepisi ka ga lelapa ga ona motho ya kgantshang ka ga lelapa mosadi o
0: bohlokwakreste
1: morena amen
0: amen ke leboile maima ke a lebo bebeto ko o bone kgotsa babeto le wena mona.

ke bohlokwa ntate Nelane le ka hara maemo ao keleng ka hare ho ona. Ke bohlokwa ka Kreste Morena. Amen. Ntate Nelane ke lebua lengolo la hoseng ha letsatsi. Ntate Modimo o wetse hantle. A re bolokele wena hle ke ausi Mooki ka mane ka polokong ke a leboha ausi Mooki. Modimo o kgotsang polokele wena. A Thembi Plaatje. Arela Moruti. Are o bohlokwa mosadi kgoding ena ya basadi. Ke Thembi wa ha Plaatje. Are ha re qetella kgodi ena o bohlokwa mosadi. Re molaetsa ke a leboha ntate Nelane hle. Go tseba gore ke bohlokwa le maemong ana. Amen. Ke Vuyo Kazi Mzangwa ka mona ka Tshepiso Face One. O bohlokwa Vuyo Kazi.

mosadi o bohlokwa maemo a dumela ka pasa dumela o bohlokwa le ka ga di fefo o bohlokwa ke mamukwena ka bana ka le thabo dumela morutinela ne hle ke a leboga ka lentsule maatla ho seng ha letsatsi la moqibelo Chiprano ka mana ka zone 13 ka seboke khotsa morutu wa ka hle mosadi ya gabane ke mang ya tla mofumana ya itlamang le theka ka matla o matlafatsa matso a hae tsoha e sale bosiu o tsoha e sale bosiu o abela bantlo a hae dijo pelo ya monna wa hae ya motshepa mosadi ya gabane ke mang ya tla mofumana ke nna di eketse mo eketse ke mana ka zone 14 ka sebokeng re a le bona mosadi o bohlokwa o sebetsa o sa sebetsa o bohlokwa amen ke mahanong ka mona ka Westside Park.

ke o dumedise mamedi wa ka wa le kwa FM mo mametseng lwana teng. O dumediswa ke Mpho Mokoena Max Black. Ya ke sa tata sa o qetela sa godi ya basadi. Ha ke mo mamedi wa ka ka studio ke na le angezwa. Yena tlo re fa ditaba tsa hora le hora ho fihlela hore nyane ya bohlano ha e fitile ka metsotso e mashume a mararo. O ska suta mamedi wa ka na lona re tlo arwana hore nyane ya botshelela. Ya renka ka notu e hudimo ka jeko lena. O ska suta o romela melaetsa ya hao, o romela di voice note o mpolelle hore wena o mametse o le hokae, o dutse le mang, o etsa eng. Nomoro ntse le yona ya 078-585-9531. 078-585-9531.

tsa jalo Brenda Fassi mamidi wa ka are too late for mama kitse ke na le wena ho fhlela hore nyane ya botshelela mamidi wa ka o ska sutha moqebelo kwa o qetela goding ena ya basadi goding ya Zimbogoto hantle metsotso ke e mashume a mabedi le metso e mine re furaletse hwara yane ya boraro mamidi wa ka o ska sutha kitse romelemelaetsa hao o mplelle hore wena o mametse o le hokae o dutse le mang o etsa eng ya satira tayeng senana semonate sena mamedi wa ka nna le wena re tlo arohana hore nyane ya botshelela ya nomoro e ntse le yona ya 078-585-9531 o romele melaetsa ya hao o sende di-voice note ko utlwa gore o hopola kae mamedi wa ka ga olla botholate for mama jena ya o ne kruvela kae ga olla tsena ga re mo mamedi wa ka nna le wena re ntse re le fela tabeng ya mmino o fitlhela gore nyane ya botshelela

Sejonjwalo sehlopha sa the Pointer Sisters ba re fela slow hand mamedi wa ka ba kae bo abuti bane ya ba matso a anya a soft ya pele ho mong go file sehlopha sa ne sa stimela mamedi wa ka no ke maka ke khefa semenya mamedi wa ka a re matswale ya metsotso ke e mashome a mararo le metso e mehlano re ya hore nyane ya botse ya bone mamedi wa ka na lona re tlo a rwana hore nyane ya botshelela kitso ska suthu hore mele melaetsa hao o re mele di voice note o mplelle hore wena o mametse o le hokae o etsa eng ya mamedi wa ka moqebelo kona wa uqetela wa kgwedi ena ya basadi kgwedi ya Zimbogoto basadi bane ba o tshwara thipa ka bahaleng ya ke moqebelo wa uqetela kgweding ena mamedi wa ka ke batla o natefelwe ke letsatsi lena la kajeko o ska sutha nomoro e ntse le yona ya 0785859531 mamedi wa ka na lona re tlo mamela fela mmino o monate nate ho ya hore nyane e ya botshelela.

0: anyiweyo abantu bayalumkiswa ukuba bangayeki ukusebenzisa amayeza oxinzelelo lwegazi ngaphandle kwengcebiso zengcali yezempilo. Oko ke kusifikise esiphelweni kwezalena iyure indaba mphulaphuli. Ndiyabuya kwakhona nendaba ngentsimbi yesihlanu apheli kwa-FM. Mna ndingoAngezwa Mbava.
1: Ezi zindaba zaseLiqwa FM, inyaniso, ulwazi kunye nelizwi lethu elidibeneyo. Ezi zindaba zixhaswe yiLiqwa Funeral Solutions kunye neTrue Voice 016 Media.

0: ja jalo jeni mogadi a re le rato ka mogala ai wa letshaba metsotso ke ele shume re furaletse hora yane ya bone mamedi wa ka na lwena re lo ganna kolo yena ho fhlela hore nyane ya botshelela lena neo entse ele lona la the golden oldies lempho mokwena Max Black o ke ne molaetsa o re fela o yes mphoza mane ngwetsi ya kweneng ka sebele hitsikeni chigo ya great music hey from Ntatisbeko kwana kanana ha ke le bo Ntatisbeko ya o tsiba nna hantle ke yona ngwetsi ya kweneng ka sebele ena e ke ne voice note a rutlwe
1: tsantsa wa ntlantsa hamba ba brrr me ya so rest in peace cha cha kesa
0: ha ke le bohe ka malaetsa wa hao mamedi wa ka e kitse nna le wena re tlo e ganna a kolo yena ho fhlela hore nyane ya botshelela kitse o ska suta o ngomelle malaetsa wa hao o mplelle hore wena o mametse o le hokae o dutsile mang ngwetsa eng mamedi wa ka moqebelo ko ona wa kgwedi ena ya basadi ya Zimbokoto ke moqebelo wa ho qetela kgwedi ena mamedi wa ka ya re ntse re keteka dihoranyana tse setseng a o no tshwana

0: Setswa jwalo sehlopha sa laid back se re fela fly away metsotso ke e mashume a mabedi le metso e medi re furalletse hwara ya ne ya bone mamedi wa ka kitse o romele melaetsa hao o romele di voice note kutlo re o mametse o le hokae o dutse le mang o etsa e mamedi wa ka nna le wena re tlo arohana hore nyane ya botshelela lena neo ntse e le lona la the golden oldies ka mphomo kwena Max Black ha ke le strateng kwa na mamedi wa ka ke Max Black di gig ntsane ka pa di event ntsane tsa di solo le di R&B ha o mpatla o tla nthola ka Max Black o ke ne molaetsa o re fela mphosa re o mametse hantle re le spring call ha kene ntse re kwenya malebe ke le connect ke connect moeketsi wa polokong awe ha ke labo he a buti connect ka mono ka polokong o ke ne molaetsa o re fela
1: Haibe no tsama then se utla nkutlo. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Yes. Cha cha. Ke mama e ri mo. Cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha.
0: Ha re le bo he e ka molaetsa o monate mama. O ke ne molaetsa o re fela a rutle ka mona
2: e se mpo di mela sa ke di mesa ba mme di ba le kwa ntse koma metse o santo di thola mme ntse te mogadi ai ke di ke le di mona ka fiso thank you simpo
0: re lebo he molaetsa o monate ka mono ka face for a ke utlwa hantle le bitso la gore o re kwena ma tshwarelo mo mamedi wa ka metsotso ke e mashume a mabedi le metso e mehlano re furalletse hora ya ne ya bone lena neo entse e le lona la the golden oldies kana mphomo kwena Max Black mamedi wa ka a ke le strateng kwana ya Harimohe Remoni.

0: Mamidi wa ka metsotso e robong fela re furaletse hora yane ya bohlano setswa jalo sehlopha sa the London Beat se re fela a better love. O kene molaetsa o re ha imposa music o monate hle ntse ke Baker from Katso zone 17. Ha ke no suta. Ha ke leboha o skatso ka monuka zone 17 ya o ska suta na lona re tlo arohana hore nyane ya botshelela mamidi wa ka. Mahashelo kwa uqetela wa the golden oldest le mphomo kwena Max Black o kene molaetsa a rutlwe mona
1: eh wa di thola sibudisa ka ba di thola wa tse hayo ngo potsa Hollywood wa tse ha ai le fatse mo santsulu mona fatse santsulu mona ya ka re di thotsa wa tsa gale di ka gotlela wa tse ai mehle fetule sfapa ke stikele di ka mana ka festival ga tolaka
0: a ke le bo ka o stikele ka mo ka ka face for mamidi wa ka metsotso ile shume ka mara hora ya bo hlano o ke ne molaetsa ore a rutlwe ka mona
2: ha ye ye ye o simpo a wa di thosa man wa nghuputsa Shaville nightclub o re sa le mo better love re sa jaifa mangwele hana ka jenu ha o simpo ke mama nono ka 16
0: ha ke la bohe mama nono ka mono ka 16 ya na lona re tlo a rona hore nyane ya botshelela mamedi wa ka ha re mo na lona re tlamile fela re je mmino o fitlhela gore nyane ya botshelela mokgatlhelo kwa o qetela wa the golden oldest le mphomo kwena Max Black.

0: Otswalo Jonas Sako are shaile time. Yeah, since the shaile mamidwaka. Horinyani abotselela ke a sutha ka maramaiki. Na lwena re tla be re arohana mogatlhelo kwa o qetela wa the golden oldies le mpho mokwena Max Black ke itse a ke le strateng kwa na mamedi wa ka ke nna Max Black di event tsane tsa di soul le di R&B mamedi wa ka ya metsotso ke le shume le metso e robong re furaletse hora yane ya bohlano ha e le metsotso e mashume a mararo re tlo fumana ditaba tsa o qetela ka lelemela isiXhosa ka angezwa o kene molaetsa mamidi wa ka o re dumela o simpho ntse ke dutse le wena ke mema sechapa ya ke le pa mema sechapa ka mono o kene molaetsa ha rutlo mona ya o kene molaetsa o re fela nice music o simpho za o a ke le pa ya ke le pa ke te bohela a rutle mona o kene molaetsa o re fela
1: halala halala halala mphoza yo a o shak mihleng e santse o le monate chavile santse o le monate yo a o si ntjane ja bans ka mona le monate ka tsing ka je uhle ha wa tshola o shwa yo
0: Ho be hantle ho swak. A ke le bohe ka molaetsa o monate. O ke ne molaetsa o re a re utle mona.
2: Hey, boza go kwena. Hi, wa di thola. Mo gele. E ka go ka se chaisi hle gele. Yo, a wa di thola gele. Opo e ke tseka a wa ga bo gele. Ke me li ya ka poka fal pak. Danko.
0: A ke le bo he a ya magwa e re ke tlo tsaya ka 6. Re tla ye ke tsane nneng re tla tla me re boele ntate banda a ye ke tse a wa ranyana. O ke ne molaetsa o re dumela o simpho o ngopotsa heso maokeng. Ke Melita Menyatso mo Vango Extension 4. Hi Melita ga ga sia ga ka mo. Ya ke a lepoga ke le bolang molaetsa o monate o ke ne molaetsa o re fela no mphoza wa re jaivisa ke sutata hai sutata ya hai ntse dipika tse o di beka ntle ntse dipika o di beka ntle ya re jaifeng mamedi wa ka metsotso ke e mashome a mabedi le metso e mmedi re furaletse hora ya bohlano kitse ka morao ho hora yane ya bohlano ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo re tlo fumana ditaba ka angezwa ka lelemela isiXhosa

Mama medi wa ka e fihlile nako ya ne ya karohano ya ka lwana he ante hora ke botshelela na lwana re bile le nako e monate mamedi wa ka ha o mpatla kwa na strateng o tla ntshola ka Max Black ke na Max Black strateng kwa na mamedi wa ka DJ ya Solo le R&B ho bile monate ho ba le lona ke thabetse ho ba le lona ka nnete letsatsi le monate moqebelong o monate bye yo.